Ketchupa za Amerikance. Sinoći pa najde mi u sanjah pred njima prazan ekran, karte i nove guvernance. Herman je bio za Ruse, moj očepa ne, za Amerikance.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Radio SI Summer Edition.